0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: pateikt, kur tā aizved.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Rīgas modes. Otrā plāna aktrise.

0: skan labi. EHR latviešu hiti.
1: Gačo, tev līdzi.
2: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
1: Parakskaits, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zilas acis, pilti, blondi mati. Nākt vai nenākt pie mani.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Fors. Sirdī tavējā un manējā.

CHR latviešu hiti. Luka, atļauties!

0: DKR latviešu hiti.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Čau, sveicieni!
5: Te prāda vēra!
6: Hei, te bū!
4: Es esmu Ivo Fumi.

0: IKR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Turpinājumā Rīga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm, atver durvis, ielaid pārzēt. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Rimi.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē ehr.fm un ehr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausa izslēgšanas spēles sasniegušas kulmināciju. Aizvadītas spraigas cīņas un noskaidroti pirmie ceturdaļfinālisti. Sestdien Maroka ar pārliecinošu 3-0 uzveica Kanādu, bet Francija ar 1-0 pārspēja Paragvaju. Vakar vakarā Norvēģija ar 2-1 pārspēja Brazīliju. Savukārt Meksika šorīt cieta smagu zaudējumu pret Angliju ar rezultātu 3-2. Cīņa par vietu ceturdaļfinālā turpinās. Jau šovakar, 2022. Laukumā tiksies Spānija un Portugāle, bet naktī uz rītdienu ASV spēkosies ar Beļģiju. Rīt, 2019. Argentīna stāsies pretī Ēģiptei, savukārt 2023. Pēdējā astoņdaļfināla kārtas spēle. Šveice mērosies spēkiem ar Kolumbiju, bet ceturtdien pirmā ceturdaļfināla spēle – Francija pret Maroku.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:33 minūtes.
3: Labvēlīgais tips. Tu mani demoralizēji.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: kopējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
4: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl!
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
11: Kroko!
10: Deals!
12: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
13: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domino Shopping un Olimpija.
14: Čau, draugi! Te grupa
15: The Soundboys!
14: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
16: Es gribu sildīties ar tevi.
14: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
17: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā! Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
18: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
0: Sudden Lights. Trubadūrs.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti. YDJ un Liena Greifāne. Netālu no Esplanādes.

0: Turpinājumā Justs Baltajos palagos. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinā
1: darīt! No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šajau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Patriša piedaloties sushi takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējai.

0: pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Un TV3 grupa.

0: no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Te Lauris Reinigs.
9: Čau, te instrumenti.

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: A Eiropa – es nevaru.
3: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskumstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik augsti, kā izdzīvot. Lai tu nevaru.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: gaisā, kā vasaras sākumā.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Virs LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: noticējis man YouTube.
1: Turpinājumā
2: Kato, teikšu kā ir. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vismaz divus saldkrējumas sviestus Zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieru šķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 €. Ar mans Rimī karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 €. Rimī!
3: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinam
4: darīt! Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
6: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
7: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
8: Laika ziņas kopā ar Inbank!
9: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: κυρία Σοχίτη.
1: Raum un Zeļģis. K.O.

laikamā. Visā Latvijā klausies savējos EHR latviešu hiti. Justs, ko tu dari?

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Olga Rajecka, tu manis mīdini!

Trīša. Daudz par daudz. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Ziedinājumā Elizabete Gaile, Rozā debesis. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimī karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimī.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par ko

Gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Denīs Grieze. Nesalūst.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es, Toms Barons, izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys!
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Pagājušajā gadā laimu slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā. Iepriekš lielākais saslimušo skaits reģistrēts 2012. Gadā, kad laimu slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem. Laimu slimība jeb borelioze ir infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficētas ērces. Slimību ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas nervu sistēmu un arī sirdi. 15. Saimas vēlēšanām uz vienu deputāta vietu pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Kopumā vēlēšanām līdz sestdienas vakaram bija iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti. Lielākā konkurence rēķinot kandidātu skaitu pret vienu mandātu pašlaik ir Zemgalē, kur uz vienu deputāta vietu pretendē aptuveni 15,9 kandidāti, līdzīgi arī Kurzemē. Salīdzinot ar 14. Saimas vēlēšanām pašreizējā kandidātu konkurence ir mazāka. Iepriekšējā Saimas vēlēšanās tika reģistrēti 19 kandidātu saraksti. Ir uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājas lapa Laligaba LV, to aģentūrai Leta apstiprināja Latvijas universitātē. Situāciju plānots risināt šonedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV. Par kiberuzbrukumu uzzināts piektdienas vakarā. Laligaba ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā, kas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Sveiki!

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Radio klausītāji, nu jūs neticēsiet, bet tas ir noticis. Pirmām kārtām jauns nedēļas sākums un kā jau solīts ar šo dienu ir sācies, braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai līdz pat 16. jūlijam. Nē, 16. es mūdu līdz 14. jūlijam. Un jāteic, ka tieši šajā brīdī es atrodos jau Ainažos. Par visu sīkāk izstāstīšu pēc brīža, ir pirmdiena jauns nedēļas sākums un stundu iesākam ar Donu. Signāls!

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Tad nu tā, nu redz, jā, tiešām, 6. jūlijs ir klāt, protams, ka ir ko svinēt, Andrijs un Arkādijs svin vārdien, daudz laimes. Nu un tiešām, jā, šajā nedēļā un arī nākamnedēļa pirmās divas darba dienas daudz un dikti, es ar tevi runāšu, stāstīšu un mēs ar tevi arī varēsim satikties, jo es esmu uzsācis tiešām šo ceļojumu apkārt pa Latvijas kontūru un jau šodien esam atskrējuši līdz Ainažiem. Jā, pirmā diena, kā vienmēr, ir eksperimentāla un gribas saprast, kā tās lietas notiek, bet visā citādi es arī raidījumu ieturos pastāstīšu par nākamo lokāciju rīt un kādā no brīžiem un tādi būs vairāk, ka mēs taisīsim arī tikšanās lokācijas dažādās pilsētās, nu tad, nu iespējams arī tu varēsi pievienoties šim mirklim, jo mums ir līdz ārkārtīgi daudz balvas, garšīgas balvas un visā citādi noteikti mums ar tevi vajadzētu satikties. Bet tas nekādā mērā mūs neatur no tā, kas notiek ikdienā. Brīvdienas ir aizvadīts, Straume festivāls, hip-hop skaņās ir jauks mirklis dāvājis daudziem no jums. Un jāteic, ka ceram arī šajā nedēļā šo visu turpināt un galgalā stāsts jau ir kā vienmēr par un ap mūziku klausoties savējos. Te Tomas Barons, EKR Latviešīt un raidījums braucam kopā. Turpinām ar mjuzīku. Draugs!

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Jā, es tiešām jūtos ļoti pacelāts. Pirmkārtām ir pirmdiena, kura man ir radījusi ārkārtīgi liels maicējā. Un kā jau vairāk kārt esmu teicis un arī teikšu, šī ir tā nedēļa, kurā mēs apbraucam Latvijas kartes kontūri, tā mēs varam teikt. Un tieši šajā brīdī es atrodos Ainažos patiesībā. Ja kāds brauc garām, es esmu Ainažos. Tas ir laikam autoosts laukums, kur ir blakus, es redzu, ir Karstzimis. Ēstuvi, ne, bet nu, tāds restorāniņš foršs. Blakus redzu arī Priedzes māju viesnīca, tā kā draugs mīļais. Ja es Ainažos, droši nāc klāt uz EHR latviešu hitu mašīnu un pabļapāsim. Bet visā citādi, jā, ir stāsts par to, ka pēc brīža es tevi izstāstīšu, ka ir Ir iespēja šajā nedēļā startēt ārkārtīgi foršā konkursā, jo man uz galda forši gribēja samaldēt. Man mašīnā stāv 350 eiro vērtībā esošas viršu dāvankartas. Tā kā pie tām varēs tikt palīdz uz pareizā viļņa, tu klausies EHR latviešu hitu un mans vārds ir Toms Barons. Mēs turpinām ar jumpravu šeit lejā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Dūmu baronu un degvielas uzpildes stacijām virši.
1: Klausies, nu, ir pienācis moments, man tev jāizstāst. Kā tad tu gal galā var tikt pie vienas no trim manā rīcībā esošajām viršu dāmakartēm, katra 50 eiro vērtībām? Ir konkurss, un konkurss patiesībā ir divi. Pirmais konkurss, kuram es esmu atvēlējis divas 50 eiro vērtībā esošu viršu dāmakartes, vienkārši iesūti mums WhatsAppā 25101 savu trako degvielas stāstu. Un ko es ar to domāju? Es vienkārši atceros savu bērnību ārpā, cik man reiši bija tā, ka zapiņam benzīns beidzās, tad mocītīm benzīns beidzās, un visu laiku kaut kādi starpgadījumi ir bijuši, un tie stāsti vienmēr ir amizanti un ar laimīgām beigām. Es zinu, ka tev arī ir savs degvielas stāsts, kaut vai no bērnības. Droši ierunā audio ziņu vai uzraksti tekstuāli mums WhatsAppā 25101101 par to savu reizi, kad tev beidzās degviela, jo gal galā viršiem šobrīd visā Latvijā ir 101 degvielas uzpildes stacija. Savukārt, tā trešā 50 eiro dāvankārt, kur arī ir manā rīcībā no viršiem, to es izlozēšu starp tiem, kuri mani no šodienas līdz piekdienai kādā no pilsētām būs nofotografējuši mašīnu, ar kur es braucu, jo, kā jau es teicu, šajā nedēļā es braukāju pa dažādām Latvijas pilsētām, mēs apbraukājam Latvijas kontūru un iespējams būsim arī tavā pilsētā. Seko līdz maniem sociālajiem tīkliem un noteikti nepalaidīs garām. Un tie, kas būs mani noķēruši, nofotografējuši un atsūtījuši mums bildi WhatsAppā, nu tad starp tiem es arī izlozēšu šo vienu viršu 50 eiro dāvanu karti. Kaut kā tālāk, draugi mīļie. Vai, jā, nu entuziasms ir. Tas skaidrs, ka tādu dišķīt nesaprotam. Tu stāvi ainažos sēdi automašīnā un runā radio ēteru. Bet galvenais jau, ka mēs laiku varam pavadīt kopā. Šaujam tālāk ar Framest. Pasaki to skaļi.

0: Mēģinājumā Denis, Silrak un Sudrabu sirds pasēdē.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
6: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
10: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
11: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
12: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
13: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

Nu, nevar vēl piešauties. Teikšu godīgi, jā, nu, radio klausītāji, braukt kopā, kā mēs līdz šim to esam darījuši, katru pēcpusdienu, tas ir viens, bet kā jau es te saku vairāk kārt un atkārtošos, ka šajā nedēļā es braukāju pa dažādām Latvijas pilsētām, ar citu kopā ar savu mīļoto kundzi, sēž blakus un klausās, kā es runāju radio ēteru. Un, jā, šobrīd mēs esam Ainažos un skaidrs, ka, lai kā vai tur būtu, un pēc mirkas arī izstāstīšu, kura būs mūsu nākamā pilsēta, un mēs noteikti ar tevi varēsim satikties, tas mūs, nu, neatbrīvo no tiem mūsu ikdienas pienākumiem, un atrast to pazaudēto mantu birojā pirms brīža ir ielidojusi. Kāda iespējams laba ziņa tam, kurš, es pieļauju, iepriekšējo nakti nav pavadījis mājās, un nevis tādēļ, ka negribē, bet tādēļ, ka netika iekšā. Ineta Kalvāna ir atradusi atslēgas stabu un tērbacīles krustojumā, un tur ir trīs atslēdziņas, viena ir no metāldurvīm, un klāt ir sarkans striķīts un arī Ergo firmas piekariņš. Tā kā, draugs mīļais, ja tās ir tavas atslēgas, Ineta Kalvāne, ar viņu var sazināties vai no Instagramā, vai nu Facebookā. Kaut kā tālūk, draugs mīļais, 25-101-101, EKR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs, ziņo par visu, kas tev aktuāls, bet mēs šaujam tālāk. Denis Silraks, Sutrupu sirds, pasēdēt, gada hits 2025.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Jā, redz, es nu pat redzēju smaidīgs cilvēks, ainažos ejam gar automašīnu, gar latviešu hitu Link & Co. Nobrendo CHR uzlīmes uz sāniem, braucam kopā uzlīmes gan aizmugurē, gan priekšā. Jā, draugi mīļie, es tiešām esmu šajā brīdī ainažos, un es visu šo nedēļu, un arī nākamnedēļu, vēl pirmdien, otrdien, apbraukāšu Latvijas pilsētas. Jā, un ar lielāko prieku es tevi satikšu, arī stāstīšu par tām vietām. Mēs dažādas interesantas vietas meklēsim, kur paši neesam bijuši, un iespējams kāds no jums arī ne. Tā kā nebaidāties nāk klāt un būt daļa no šī piedzīvojuma. Šis viss tiek dokumentēts arī sociālos tīklos video versijā. Jā, redz, tas, ko es tev gribēju teikt, ka nu, viss ir kārtībā, bet tas maršruts mums tiešām ir ārkārtīgi garš. Šobrīd mēs esam ainažos. Plāns ir tāds, ka rītdien mēs no ainažiem dosimies uz Alūksni, un savukārt tālāk mēs no Alūksnes dosimies uz Krāslavu. Nu, un es tev gribu teikt, ka tas piedzīvojums beigsies 14. jūlijā Rīgā. Tā kā sekojiet līdz gan latviešu hit sociālajiem tīkliem, gan maniem, un noteikti nepalaidīsiet garām iespēju satikties un tikt pie vērtīgām bāvām. Šis raidījums braucam kopā. Es tiešām ceru, ka jums Rīgā spīd saule, ainažos ir nedaudz apmācies, bet visā citādi pie jūras tas gaiss ir ārkārtīgi tīkams. Lai skan instrumenti, Hess un tu!

0: Mofo 1983.
1: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Tas ir forši. Tik tiešām, jā, man ir 350 eiro vērtībā esošas viršu dāvankartes, un konkurss ir gaisā. Tie, kas palaiduši ir garām, tad es izstāstu vēlreiz, proti, divas 50 eiro dāvankartes aizceļos pie labākā stāsta autoriem, un tas stāsts, kas jums ir jāatsūt mums WhatsAppā 25101101, ir pavisam vienkārši. Pastāstiet savus trakos degvielas stāsts. Nu, tas ir stāsts par to, kā tā ir beigusies, un kad jūs šo situāciju risinājāt, jo man pašam ir kādi 5 noteikti, kuras arī nedēļas laikā jums izstāstīšu. Nu tad nu padalieties ar to savu trako piedzīvojumu, kā tad jums tas ir veicies. Jo šobrīd katrā ziņā jums tas nedraud, jo viršiem ir 101 degvielas uzpildes stacija visā Latvijā, nu līdzīgi kā mūsu Reklens Rīgā, ja 101. Nu savukārt tā trešā 50 eiro dāvankarte, kur arī ir manā rīcībā. Nu tur ir jābūt jums baigi gacīgiem. Kā jau es teicu, es šobrīd braukāju apkārt Latvijas kontūrai, šodien esam Ainažos, rītā jau dosimies tālāk uz Alūksni. Un jums vienkārši ir jānoķer man, jānofotografē un jāatsūta man WhatsAppā, man nē. Uz EHR Latvijas žita WhatsApp 25101101. Nu tad starp tiem visiem, kuriem to būs izdevies izdarīt, starp tiem tad arī izlozēšu šo te trešo dāvankartu 50 eiro vērtībā. Kaut kā tālūk, vēl tikai nedaudz ir tas, ko mēs jau pavisam drīz augustā dzirdēsim uz Mežparka lielās estrādes no Mesas. Aiziet!
1: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā runā.

0: aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: No ar katru mīļu brīdi, katrs nākamais notikums mums aizvien tuvāk nāk, jā, un kavējoties atmiņās par iepriekšējā nedēļā piedzīvotom, es gribu to teikt, ka 18. jūlijas ir tā vieta, kur mēs ar tevi tiekamies atkal. Juhuhu! Jā, nu skaidrs, ka pirmās dienas tūras noslēgums Liepājā, uz to noteikti vajag doties, un lai gūtu to apstiprinājumu un nedaudz jau ieskatītos sajūtās, kuras tur mēs varēsim sajust, nu lai tad līdz stundas beigām izskan prāta vētrum fiņķis, kopdarbs jaunākais ar nosaukumu dārznieks, un tad jau arī jaunā stundā darbdienas topu piecinieks ar manu kolēģi Kato, bet pēc tam gan brauksim kopā apkārt Latvijai līdz pat 7:00 vakarā.

0: veids. Bum, šaka, laka, te fiņš. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpina
1: darīt! Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Pieteikšanās procesā Rīgas 10. Klasēm notikuši būtiski uzlabojumi. To aģentūrai Leta atzina par izglītību atbildīgais Rīgas vicemēris Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Pašlaik pieteikšanās ir beigusies un notiek sakārtošanās rindās. Sistēma uzlabojusies sākotnējā sadaļā un ir kļuvusi ērtāka un šogad saņemts vairāk pieteikumu nekā pērntā, pastāstīja Ķirsis. Iespēju, ka kāds Rīgas skolēns netiks nevienā no Rīgas skolām, Ķirsis vērtē kā ļoti zēma. Kopumā Rīgas vidusskolās nerīdzinieku esot aptuveni 25%, bet vietu ir aptuveni 4. 1500. Pagājušajā gadā Laima slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā. Iepriekš lielākais saslimušo skaits reģistrēts 2012. Gadā, kad Laima slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem. Laima slimība jeb borelioze ir infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficētas ērces. Slimību ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas nervu sistēmu un arī sirdi. Valdība šonedēļ lems par 1,7 miljonu eiro pārdalīšanu iekšlietu ministrijai, lai ministrijas padotības iestādēm sektu izdevumus par pastiprināta robeža apsardzības sistēmas darbības režīma nodrošināšanu Baltkrievijas pierobežā. Ministrija jau vairākus gadus ir spiesta novirzīt miljoniem eiro Baltkrievijas un Krievijas radītajiem nelegālās imigrācijas spiedieniem. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 7000 cilvēki, bet pērn 12000.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
3: Čau, es esmu Gačo.
4: Hei!

0: mīļie klausītāji, saku jums laba vakar, jeb labdien. Man grūti saprast vasaras laikā, kā nodefinēt pulkstens 5 pēcpusdienā. Nu, laikam jau pēcpusdienā, tātad dienā. Lai nu kā, es ceru, ka jums visiem viss ir kārtībā, jauna darba nedēļa ir iesākusies un esat uzņēmuši spēkus brīvdienās un gatavi tajā mesties ar pilnu jaudu. Tieši tāpat kā šobrīd ar pilnu jaudu startē dienas top 5 raidījums klausīsimies jūs šīs dienas iecienītākās kompozīcijas, tās, par kurām esat balsojuši gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Balsojot par šīm kompozīcijām, neaizmirstiet arī nobalsot par gada hits dziesmu. Busiņš jau ir ieradies mūsu biroja stāvvietā. Šajā brīdī gan viņš vēl ir, gan tas vēl ir pilnībā balts, drīz taps arī gada hits krāsās, un tad jau manīs līdz decembrim, kurš tad šo te busu savā īpašumā iegūs. Iespējams, pavisam iespējams, ka tie būs šīs dienas piektās vietas ieguvēji. Grupa Kaut Kaili, dziesma par laimi. Klausāmies tieši tagad.
1: Dziesma numur 5.

0: Lūk arī ceturtā pozīcija šīs dienas piecu dziesmu sarakstā. Ja tikai nu pat pieslēdzies, šis ir raidījums dienas top 5, kā to kopā ar tevi šajā brīdī, lai kur tu arī būtu, lai kur tu arī dotos. Ceturtajā pozīcijā mēs klausīsimies jaunumu. Man vienmēr prieks par jaunumiem. Medību lauki dziesma nomodā jau pāris dienas. Tā ir dziesma no viņu pavisam nesen klajā laistā pirmā studijas albuma. Dziesma numur 4.
1: Es

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Esam nonākuši līdz trīniekam dienas top 5 jūsu uzmanībai un trešajā pozīcijā šajā dienā Justs un Krisi ar dziesmu bezrūpības pietura. Es ceru, ka arī jums visiem ir kāda bezrūpības pietura iespējams bijusi brīvdienās, varbūt arī šodien, jo ir atvaļinājuma laiks un iespējams brīvdienas kādam ir katru darba dienu arī. Bet otrajā pozīcijā šodien dziesma, ar kuru piektdien mēs noslēdzām raidījumu, kas nozīmē, ka šī dziesma bija ieguvusi pirmo vietu dienas topā un tā ir atvara ar dziesmu Plaisā.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
2: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
3: Esmu nomodā jau pāris dienas.
0: 3.
2: Just un Krisī. Bezrūpības pietura.
3: Bezrūpības pietura.
0: 2.
2: Atvara. Plaisā.
4: Lai plaisā tavu šaunu rāte.
0: Top 5.
5: Tā kā vasara parasti ir kāzu sezona, tad es ticu, ka šo te dziesmu, kur šodien ir ierindojusies pirmajā pozīcijā, iespējams būs izvēlējušies arī kādi pāri. Varbūt arī nē, bet man šķiet, ka visticamāk šī te dziesma, ja nu varbūt nekā pirmā deja, tad kāzu laikā pilnīgi noteikti skanēs. Mjūzika un tikaši sakama zina, ko viņi dara. Dziesmu izdevuši tieši šobrīd. Tu zini mani no galvas. Vilkšos kleitu.
0: Dziesma numur 1.

0: Jāsaka jums paldies par šodien kopā pavadīto laiku. Dienas top 5 ir noslēdzies un jāvēl jums jauks vakars. Lai jauks pirmdienas vakars un mēs tiekamies atkal rīt dienas top 5 laikā. Man sauc Kato, atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā.
2: Renārs Kaupers. Es šodien jūku prātā.
3: Es šodien jūku prātā.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
10: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā.
11: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
12: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: ar Tomu Varonu un Degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Hei, radio klausītāji, jā, braucam kopā otrais cēliens, jā, un es tiešām šajā pat brīdī, nu, esat atsīgi, es esmu Ainažos. Jā, nu, tie, kas varbūt palaid garām, to, ko es iepriekš stāstīju, es esmu šobrīd Ainažu auto ostas laukumā, jā, sēžu EHR automašīnā un runāju radio ēteru, sekur skatos, kā meitenes skatās virs un smaida, un droši braucat uz šajieni, ja gribat man satikt, man līdzi ir ārkārtīgi daudz balvas, ja tām var tikt, un visā citātam ceļojumam apkārt Latvijas kontūrē varat sekot līdz mūsu sociālojas tīklos. Pirmā diena, jā, vēl tāds viss ir nesaprasts, tad viss sanāks pēc plāna, bet visā citādi es zinu, ka mēs ar tevi satiksimies. Nu, bet par mūziku, tas ir mūsu pienākums, nu tad turpinam to godprātīgi arī pildīt tālāk. Atspulgi, strāvojam!
2: Šī nakts

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Anrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 35 minūtes.
2: Skrāpneši un Eda vārdi. Kustēties!

0: Šop, čop, čop. Radio klasikā ir sauciens palīgā. Protams, ka par konkursu turpināsim pēc brīža un par visām aktualitātēm, kur šajā nedēļā mums ar tevi ir svarīgas. Bet Agnese Andrjuhina ziņo, ka baigā ķibela notikusi Liepājā viņai. Naktī no 4. jūlija uz 5. jūlija viņai ir nozaudējusi melnu sieviešu rokas somu, kurā galvenokārt atradās maks ar dokumentiem uz Agneses Andrjuhinas vārda. Nu, atradēji, esi godprātīgs, ar Agnese Andrjuhina var sazināties man Instagramā vai Facebookā. Dariet to, jo nereiz vien mēs esam pierādījuši to, ka atrast to pazaudēto mantu birojas darbojās. Nu, šāda ziņa mums nav Liepājas, 2501101 ziņo, ja varam arī tev kā līdzēt. Jā, es skatos, ka mums te kaut kas sāk birt, jau konkursa ietvaros arī WhatsAppā, un tas ir forši. Nu, tad pēc brīža mēs tad to arī paķidāsim un paskatīsimies un izstāstīšu, ko tad šajā nedēļā jūs varat laimēt. Lai skan Sadenlaits, 70. Plūdmalis.
1: Čau, te ir Sadenlaits.
2: 70. Plūdmalis.
1: Tu klausies EHR latviešu hītus.
2: Man kāds
1: Klausies savējos.
2: Ar pirkstu galiem.

0: Klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai. Turpinājumā
1: Aija Andrejeva. Bāc!
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.

0: esam kopā. Apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Tā, nu, pirmdienās vienmēr mēs tā sākam saprast, kas notiek pēc brīvdienām un sākam iekārtot to soļus, lai šī nedēļa būtu ārkārtīgi gan fonētiski labskanīga, gan prieka pilna. Nu, tad no savas puses mēģina darīt visu, mūzika skan, tas ir labi, nu, un, protams, konkurss tie, kas vēl nav dzirdējuši. Konkurss šajā nedēļā ir īpašs. Man ir 3,50 eiro vērtībā esošas dāmakartes no Viršiem, no degvielas uzpilstacijas Virši. Nu, un tad es esmu konkursu padarījis interesantāku. 2,50 eiro dāmakartes uzdāvināšu diviem uzvarētājiem, kur būs atsūtījuši interesantus stāstus, 2,500, 1,101, par to, kā viņiem ir beigusies degviela kaut kur, jo man tāds stāsts ir vairāk, īpaši no bērnības, un tie ir priekpilni, protams, stresa pilni. Skaidrs, ka mūsdienās tev tas vairāk nedraud, jo Viršiem vien ir 101 degvielas uzpildes stācija visā Latvijā. Savukārt, trešā dāvankarta 50 eiro vērtībā tiks izlozēts starp tiem visiem, kuri manā braucienā šobrīd apkārt Latvijas kontūrai, kādā no pilsētām būs mani nofotografējuši mūsu EHR Link & Co. automašīnu un atsūtījuši bildi mums WhatsAppā starp tiem visiem izlozēšu trešo. Tā kā 2,500, 1,101, telefona numurs ir jūsu rīcībā, sūtiet savus degvielas stāsts un meklējiet Link & Co. automašīnu ar EHR un Latvijas hitu uzlīmēm uz sāniem, uz kaputu un uz aizmugurējā stikla. Nu, un uzvarētāju mēs noskaidrosim piekdienā. Degvielas stāsts sākšu lasīt rītā, tā kā šodien gaidam un iesotat droši tos. Medību lauki, miera pīpe, tūlīt pat ceļo pie jums radio klausītāji. Aiziet!

0: braucam kopā.
1: Redz, kā divas stundas kaut kā esam veiksmīgi tikuši, tik tālu, cik esam, es joprojām esmu Ainažos šajā, nu, autobusa laukums, liekam, tāds saucās, bet pilsēta ir ārkārtīgi skaista, un ceļojumam ir pirmā diena, tas ir tikko sācies, un līdz pat 14. jūlijam no pilsētas uz pilsētu, no pilsētas uz pilsētu es došos, tā kā sakojot līdz gan latviešu hit sociālajiem tīkliem, gan maniem Toma Barona sociālajiem tīkliem, un, protams, radio ēterā. Stāstīšu gan par tām vietām, kur mēs būsim bijuši. Apskatījuši, var pačukstēt arī Šmakauciņas muzejs, un mums ir plānā to apmeklēt. Tiesa gan, es ceru, ka radio ēteris būšu ierunājis pirms tam, nevis pēc tam, ka nesanāk palaist dziesmas garām un izstāstīt to, ko nedrīkst, bet līdz pat stundas beigām radio klausītāji parūpēšos par labu, labsajūtu tev šajā brīdī. Gan Zebrene un Elzbieta Gaile. Vasaras raibumi. Tiekamies jaunās nedēļā.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Turpinājumā Double Face Deals, Kato un Idus Abra. Neformāts.
0: Šiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinā
2: darīt! Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Pagājušajā gadā Latvijā miris 91 bērns līdz 17 gadu vecumam ieskaitot, kas bija par 25 bērniem vairāk nekā 2024. Gadā, tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Visvairāk 34 miruši zīdaiņi vecumā līdz vienam gadam, 22 bērni miruši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, 6 bērni pagājušajā gadā miruši ļaundabīgu audzēju dēļ, bet 7 zīdaiņi pēkšņās nāves sindroma dēļ. Pagājušajā gadā Laima slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā. Iepriekš lielākais saslimušo skaits reģistrēts 2012. Gadā, kad Laima slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem. Laima slimība jeb borelioze ir infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficētas ērces. Slimību ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas nervu sistēmu un arī sirdi. 15. Saimas vēlēšanām uz vienu deputāta vietu pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Kopumā vēlēšanām līdz sestdienas vakaram bija iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti. Lielākā konkurence rēķinot kandidātu skaitu pret vienu mandātu pašlaik ir Zemgalē, kur uz vienu deputāta vietu pretendē aptuveni 15,9 kandidāti, līdzīgi arī Kurzemē. Salīdzinot ar 14. Saimas vēlēšanām pašreizējā kandidātu konkurence ir mazāka. Iepriekšējā Saimas vēlēšanās tika reģistrēti 19 kandidātu saraksti.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi joprojām mainīgi. Vietām debesis mākoņainas, vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē vairāk dienas otrajā pusē iespējami arī nokrišņi. Pūšot nelielam dienvidrietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Sestais jūlijas, radio klausītāji, jauna nedēļa, Andrijs un Arkādijs svin vārdien daudz laimes kungiem un visiem tiem, kam ir kas cits, svinam šodien. Dariet to, un mēs vēlam labu veselību visiem jubilāriem. Klau, nu tie, kas nu pat kā ir uzslēguši EHR, Latviešu hiti, nu to savu radio vērķi, iegriezēt droši, bišku skaļāk. Jā, nu tiem, kam vēl nav skaidrs, tad es daru zināmu. Jā, šajā nedēļā EHR Latviešu hiti radījums braucam kopā, tiek vadīts no automašīnas no dažādām Latvijas pilsētām. Šobrīd es mainažos. Jā, rītā jau dosimies Alūksnes virzienā un tā līdz pat 14. jūlijam, kad atgriezīsimies atpakaļ Rīgā. Tā kā tavs uzdevums ir sekot līdz visām aktivitātēm, kur mēs, ko mēs, kā mēs darām. Tam var video versijā sekot mūsu sociālos tīklos. Nu, protams, arī pilnā jaudā daudz dažādu konkursu, gan satiekot mani savā pilsētā, man ir pilna mašīna ar balvām. Nu, protams, arī radio ētrā, kā jau tu dzirdēji iepriekšējā stundā, ir diezgan vērtīga balva šajā nedēļā. Kaut kā tālūk, mazāk multēt, vairāk mūzikas un tiem, kam ir pa vēsu, tad sveicienu no saulēnās Spānijas. Tas ir Kaspars Bind- Mans, apsoli man neko.
2: Čau, te runā svešais, Kaspars Bindemanis, un jūs klausāties savējos.
3: EHR, Latviešu hit.

0: Tu te, tu savējais EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Es nevaru saprast, vai nu es kaut kā neskaidru stāstu, vai arī jūs neskaidri klausāties. Lai vai kā tur būtu, es skatos, ka Gustiņš mums ir iemets WhatsAppā, ka kas tur ir ar to konkursu, ka viņš pēdējā brīdī esot pieslēdzies stāstu visiem vēlreiz. Tieši tā, šajā nedēļā man ir 350 eiro vērtībā, dāvankartes noteikti vēl uzpildu stācijas virši. Nu un tad viss pavisam vienkārši, divi konkursi. Divi uzvarētāji būs izlozēti starp tiem, kurā katrs dabūs 50 eiro dāvankarte. Jums ir vienīgais, kas jādara, jāatsūta mums WhatsAppā 2501101 savu degvielas uzpildu stacijas stāstu. Par stāstu par to reizi, kad tev beidzās degviela, jo man tādi ir vairāk, es šajā nedēļā tos izstāstīšu jums. Un skaidrs, ka mūsdienās tev tas nedraud, jo viršiem vien ir 101 degvielas uzpildu stacija pa visu Latviju. Līdzīgi tāpat kā mūsu frekvences Rīgas, jo 101. Savukārt trešā tā dāvankarte 50 eiro vērtībā. Nu, ņemot vērā to, ka šajā nedēļā braukājam apkārt Latvijas kontūrai. Tie, kas mani pamanīs, nofotografēs un atsūtīs bildi mums WhatsAppā, starp tiem es izlozēšu šo trešo dāvankartu 50 eiro vērtībā no virš un degvielas uzpildu stācijas. Es ceru, ka tagad visiem viss ir saprotams. Rītā sākšu lasīt jūsu stāstu. Es skatos, ka tie jau lēnāk garā sāk birt, bet pagaidīsim rītdien, lai ir vairāk. Bet visā citādi, lai vai kurā pilsētā tu būtu, atceries to, ka mēs šeit klausāmies savējos. Nu tad ar tiem arī turpinām astronautu ilgošanās zvanu.

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man seši uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 6:14.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: jaunākošu hiti.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu un Degvielas uzpildes stacijām Virši.
2: Nu, man tev jāsāk prasīt, laikam būs padoms, radio klausītāji. Jā, nu tad joprojām viss turpinās. Jā, es šobrīd vadu Braucam kopā raidījumu no Ainažiem. Jā, sēž automašīnā un skatos, kāds tad būs tālākais gala mērķis. Mēs apbraukājam Latvijas kontūru. Nu, plāns ir tālāk doties uz Alūksni. Jā, jāteic, ka no Alūksnes tālāk uz Krāslavu. Ir daudz dažādas vietas, ko gribas apskatīt, gan arī Daugavpils, Subates Saldus. Tad mums būs no Subates, no Saldus uz Liepājiem mēs brauksim, no Liepājas uz Ventspilu, tad no Ventspils uz Kolku, un no Kolkas tad gan atpakaļ uz Rīgu. Un šajā ceļa posmā būs daudz dažādas vietas, kur mēs ar tevi varēsim satikties. Tā kā, draugi mīļie, ja jums ir šajā Latvijas kontūrs kādā no nomalēm kāds interesants apskats pleķis, iespējams, jūs gribat uzaicināt mani ciemos, esmu kopā ar savu mīļoto sievieti. Mēs labprāt arī pieņemam naktsmāju piedāvājumus. Tā kā, draugi mīļie, rakstiet vai nu man Instagramā DM-os vai rakstiet privāti mums tepat WhatsAppā 25 101 101. Visā citādi brauksim kopā apkārt Latvijā. Šajā nedēļā ir sācies un turpinās līdz pat 14. jūlijam. Jauns mēnesis, horizons, tieši šajā brīdī ceļo pie tevis.

0: krājumā Dzels Vilks glāzes. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
2: Visi grib studēt ar atlaidi.
1: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaidi arī liela, ne?
3: Un kā? 50% atlaidi otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
1: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
6: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
7: Sefinance.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Tālpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – tālpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: Esam kopā!
1: Ei, nu jāsteic palīgā, neskatoties uz to, ka šobrīd mēs te mētājāmies no pilsētas uz pilsētu. Jā, braucam kopā apkārt Latvijā. Šajā nedēļā raidījums tiek vadīts no automašīnas, bet skatos, ka sauciena palīgā mums tāpat birst iekšā. Ir baibai blukai notikusi ķibeli. Pazudus automašīnas valsts reģistrācijas numurzīme, ja 3639. Nu, ja kāds var atradis, tad lūgums ir padot ziņu baibai blukai. Un arī Linda Zandava sauc palīgā naktī no piekdienas uz sestdienu vecrīgā tika nozautāts iPhone 12. Vāciņš esot ar kalniem, nu un uz ekrāna pāri bildi ar vainagiem. Nu, atradējiem lūdzu padodiet ziņu Lindai Zandavai vai no Instagramā vai no Facebookā. Kaut kā tālūk. Draugs mīļais, pirmdiena. Es ceru, ka smaids rotā zēku, ka stūķīts Rīgas centrā ir palicis mazāks. Nu un visā citādi, lai tas ceļavēšu māju braucot, ir prieka pilns un labskanīgs. Nu par otro daļu es varu parūpēties. Dzels vilks, glāzes.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Andrijs un Arkādijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Galīgi atstājis esmu novārtā. Divas lietas. Priecājos pats par braucienu apkārt Latvijas kontūrē šobrīd. Bet, jā, es skatos, esat čakli atkal strādājuši brīvdienās. Jā. Stāsts par gada hitu. Jā, nu redz, mēs to kopā ar tevi jau meklējam. Katru mēnesi tops atjaunojās mūsu mājaslapā. Tas nozīmē to, ka reizdienā tev līdz pat gada beigām ir jāiet uz ehr.fm, sadaļā gada hits un jāizvēlās savu mīļākā dziesmu un jāklikšķina balsot, jo tikai tā mēs līdz pat gada beigām, kad jau būsim pietuvojušies finālam, varēsim noskaidrot, kura tad mūziķis vai grupa brauks ar pilnīgi jaunu autiņu uz visu nākamo gadu. Tā ir viena lieta. Otra lieta – EHR kabriķis, jo projām ir jāķer, jāmeklē, jāfotografē, jāliek savā Instagram kontā, jāietago European Hit Radio un kredīt 24, varbūt tieši šajā mēnesī tu tiksi pie štukas eiro. Vai nav forši? Bet runājot par balvām un, protams, radio klausītāji pēc brīža vēlreiz izstāstīšu par konkursu un neaizmirst to, ka tev mani vajag satikt. Es esmu Ainažos šobrīd un pēc tam došos tālāk uz Alūksni un tā līdz pa 14. jūlijam mētāšos no pilsētas uz pilsētu. Pilda mašīna ir ar balvām, pie tām var tikt, tā kā tie, ka mēs rakstiet man privāti, rakstiet WhatsAppā 25101 un turpinam baudīt lielisku mūziku. Gribēju teikt, ka atkal gada hits 2025 patiesībā ir tikai tādās renesanses skaņās un šoreiz tas ir Markus Rīva, Tāls Baltais Koris, Dārnī.

0: Čivu Rīva, Bem Mārkus Rīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hītos.
1: Braucam kopā, apkārt Latvijai, kopā ar Viršiem.
2: Nu tad vareizi, es izstāstu par to konkursu un viss ir gaužām vienkārši, draugs mīļais. Man ir 350 eiro vērtībā esošas Viršu dāvanu kartes. Tas, kas tev ir jādara, sūti mums WhatsAppā savu trāko degvielu stāstu par to reizi, kad tev beidzās benzīns, jo es droši vien rītā sāku dalīties ar tiem saviem stāstiem. Nu un tad tie interesantākie stāsti divi. Katrs saņems pa vienai 50 eiro dāvanu kartē. Savukārt trešā dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Nu jums mani vajag atrast. Es braucu apkārt Latvijas kontūrai pa dažā

visām Latvijas pilsētām. Šobrīd esmu mainažos, un tās pilsētas mainīsies uz no pilsētas uz pilsētu. Nu, un tie, kas man būs atraduši, nofotografējuši un atsūtījuši bildi mums WhatsAppā 25101101 starp tiem, tad es arī izlodzēšu to vienu 50 eiro dāvankartu. Tā kā meklē Link & Co. automašīnu savā pilsētā ar EKR uzlīmēm uz sāniem. Šaujam tālāk. Republic, strēlniet!

0: Mēģinājumā Ivo Fomins bez liekiem vārdiem.
1: Rudā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinā
5: darīt! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
8: Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Finiša taisnē pirmā diena. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Draugs mīļais, jai. Nu, Ainaži, es gribu teikt jums milzīgi paldies par uzņemšanu. Vēl nemāku pateikt, vai uz alūksni tālāk došos šovakar vai rīt no rīta, bet katrā ziņā alūksne, jūs esat nākamā pilsēta plānā, un es ceru tevi tur satikt un sekojot līdz maniem sociālajiem tīkliem, sekojot līdz Latviešu hitu sociālajiem tīkliem. Nu, un tā ir iespēja mums tikties klātienē un tikt pie daudz dažādām vērtīgām balvām. Mans vārds ir Toms Barons, un līdz pa 14. jūlijam mēs braucam kopā apkārt Latvijai caur dažādām Latvijas pilsētām. Līdz pa stundas beigām citi zēni katru padarīs par miljonāru. Zim, bab, ve!

0: mete ta Zimbabwe.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti.
2: Intars Bosulis. Es došos ārā.

0: citu meiteni. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Pagājušajā gadā Laima slimība reģistrēta 539 iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13 gadu laikā. Iepriekš lielākais saslimušo skaits reģistrēts 2012. Gadā, kad Laima slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem. Laima slimība jeb borelioze ir infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficētas ērces. Slimību ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklāta agrīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart locītavas nervu sistēmu un arī sirdi. Ir uzlausta Latvijas literatūras Gada balvas mājas lapa Laligaba LV, to aģentūrai Leta apstiprināja Latvijas universitātē. Situāciju plānots risināt šonedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV. Par kiberuzbrukumu uzzināts piektdienas vakarā. Laligaba ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā, kas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem. Pieteikšanās procesā Rīgas 10. Klasēm notikuši būtiski uzlabojumi, to aģentūrai Leta atzina par izglītību atbildīgais Rīgas vicmēris Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Pašlaik pieteikšanās ir beigusies un notiek sakārtošanās rindās. Sistēma uzlabojusies sākotnējā sadaļā un ir kļuvusi ērtāka un šogad saņemts vairāk pieteikumu nekā pērntā, pastāstīja Ķirsis. Iespēju, ka kāds Rīgas skolēns netiks nevienā no Rīgas skolām, Ķirsis vērtē kā ļoti zēmu. Kopumā Rīgas vidusskolās ne rīdzinieku esot aptuveni 25%, bet vietu ir aptuveni 4500.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau, es

klausies savējos arī internetā. EHR.FM Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Singapūras Satīns un Rikī Dandidit. Bezdarbnieks.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
2: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: Vilks, vilks. Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR latviešu hiti.
1: Zemītis un dēli. Mēnesgaismas disko.

0: Vēstulēs, kur? Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Karnevala Youth un Evija Vēbere. Labākā

0: Tauris Valters ar basām kājām.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi gudra izvēle.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
5: Gaidām tevi Kurzemē.
6: Ej, un neaizmirsti Latgali.
4: Brauc ciemos.
7: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

pāries. Turpinājumā Lapsene un Kaukulis, Tumsa Liena, Divu dūjiņas. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: ceļojumā.
1: Kaut kaili, dziesma par laimi.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Jānis Šipkevics un Kristīne Pāže. Dienesta romāns.

skan latviešu hiti. Mārta un Patrīša. Prom!

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, te jūt. Hei!

THR latviešu hiti. Mārkus Rīva un Talsa Baltais Kors. Saulis.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
3: Hei, es esmu Artūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Kains.
6: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
3: Es esmu Inters Busulis,

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti.
1: Ārija. Melodijas.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.